0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plutat.

0: 98 103 105,9
1: Moj Radio Zadar. Kad bi mogla čut sve ono šta ti nikad nisam rekao.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.